Ani panta tingpa pata ani Tene na dukati yanti Tene na po patam pata